0: た振り上げた時がファカーローオーケレマライトオテレオイリラギオテアラワ
1: テレオイリラギオテアラワとコリマワマというカイマヒこエータヒカイテウツアイコンのパクタタアケパクパクタイタイアケイテミニマムワインチニアイテメアクイラテラヒオテプーテアテアハイタガエツクワマヤナキアマタカウリクエキガレウイリラギマオリオテモツクエタヒカイテヴァレンシアトニュヘツウアトニュラタウイロトヨラタウイレウイリラギマオリテメアカイテアロハラタウキテカウパパカイテアロハラタウキテレオマオリクイラガウウタガケルゲヤタタウ
0: かいてパキパキツーてたひおがいびをたうらがもわないてファカタウアテコーチータイヤーウェハーパイアナイタラタウトヘキテワハプーオタウラがなてねファカタウアテコーチータイヤーかまててワハプーオタウラがキテファカコレアツイテヒヤヒヤキファカファーヌイヒヤケテラヒオテワハプーオチラかまてホキラタウキテウツイテルアラウイワテカウマワルマノタラハイパレマタモタラタウタカヒイテアフレオティウィマオリメガファカポノオティウィマオリなあ、ハイター、シェイン・ジョーンズ、カイトーラがプーオテファレパーレ、また、ノッテロープーアオテアロア、ツワタヒ。アハコア、コテタヒワハガオーナ、エハリコアナ、モガイウィオタウラガモアナ、テラ、テタヒイウィコガチ、ククテインワ、イファイキャウトゥアラタウ、キテファーラウ、ミリオナタラネキャトゥラネ、アナ、キャファカファンウィヒア、ケテワハプー、エテワハプーオタウラガ。キャタフリアケタトゥキア、シェイン・ジョーンズ、ツワタヒエファカタコトワナ、イトーナリリキアガチ、ククカタヒカロゴイテファカウツウアジョウガトウエレオガチククラワコチャリオラヒリオガチラギヌイ
2: テタケエホハネアハウコトノアガチククキャファカフィフィアキアラハウヘバーラウミリオナタラナワイランエイテカメペラテヌヨテプテアファカフィフィアトキアラハウコテインゴタウアハプウガチククファカムトゥアエナマヒポホホ
3: アキアトゥパトゥエテミネタヘパタイモテミネタラコトナピランギキテファカヘアキテファカカホレアテチテジュディシャルシステム
4: ホハカトアキテキテエラアグアタンエファカプタイナイイマイポネケキアマタイカリラタウィハイレマイキテノホタヒアキワインエヌイガイウィメガハプウォタウランガモアナメヘメアカハラマイラタキテファカロンゴキトマテネコレロプランギアホテテフウラヒカイモイアタタイ
0: あこわけねえ TV こんがはけねきなかのほてかぱたまとはきてつうらがつうるうえいてぱぱたたいえなれおファイムリーほいとらたうひがたがいがペンレスペンターズいがらぎやファカタネかりえたひおがときおがペンターズいたからえがりへあいきてかやこいがたまとはいぱいとぬいてまひあがたまとはあかいてちちろファカムアラタウィナエネきてろあがおてたうえなれおかいむえやらたうえたことはなこえらがはきねきなきょうら
5: てかいかわやもついがかうぱぱまうりきがピトファヌイおてもつへめあたうなきえまぬかうぶんまうりおおおおおおおおおおおおおおおおお
6: ついやきるが、ついやきだろ、ついやきてヘレが、わか、きるがきて、うぽこおて、いか、てあてあ、こ、パオラ、すいにてね、え、パパはわけね。Tuesday morning, まなこいやいぱいがらぷかたはう。あな、いかまきゃ、ちまたけね、がつにあいわたが、きがとういぱいわれれ。いてねいらとぬ、かれま、えはらいてあいわ、パイ、あ、気がとういぱいわれれ。かいて、うわかいて、けて、まらがい。A mostly cloudy morning, withSome rain at times. Northerlies strong in exposed places. Ko ngā hau pupui mai te raki e pupui kauatu ana me ngā kā puapua kei runga i a tātou. He ua ko patapata ka haere ake a i te roanga atu o te rānei. Nā reira, kia mau koutou i o koutou kā kahu pai, mahana, kia haumaru ai koe mai i ngā āhuatanga o te hau me te ua, ne?Ko ia, i tēnei wā tonu e hika mā, e walu te pāmahana i kone i te pokapū, kia whakawhiti atu ki rungo o whakatiki e iwa te pāmahana i tēnā tuku o te whaitua ki roto o porirua, te kaumātahi te pāmahana, ki ngā wai o wai o rau kawakawa, e whetu noa nei te pāmahana i tēnā tuku. E kare mā, ko ia rā, ko ngā tohu pai huarere mō tēnei haura, atamare, peki mai kake mai,Whakarauika mai rā ki tēnei o a tātou hōtaka te ātea he tumu kōrero kauria ngā wai o te tai whakarunga ki runga ki te upoko o te ika tēnā e hoake ai tātou.